ᱯᱩ ᱟᱵᱟᱝ ᱱᱮᱜᱮ ᱫᱩᱱᱯᱮᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱟᱛᱩᱢᱛᱟ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱯᱩᱴᱷᱚᱛ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱯᱩ ᱯᱤᱱᱠᱷᱟᱴ ᱴᱷᱩᱞᱚ ᱞᱟᱝᱢᱤᱝ ᱯᱩ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱫᱟᱢᱨᱟ ᱥᱩᱣᱟᱥᱩᱛᱤ ᱯᱟᱠᱟᱠ ᱫᱟᱢᱛᱷᱟ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱠᱮ ᱥᱩᱣᱟᱥᱩᱛᱤ ᱦᱩᱯᱠᱞᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱟᱥᱟᱭ ᱠᱞᱮᱢ ᱫᱟᱢᱱᱟᱝ ᱯᱩ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱥᱤ ᱞᱟᱝᱢᱤᱝ ᱯᱚᱴᱟ ᱥᱤᱱᱤᱝ ᱯᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱥᱤ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱞᱟᱝ ᱮᱴᱞᱚ ᱮᱞᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤᱢ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱮ ᱥᱩᱣᱟᱥᱩᱛᱤ ᱟᱵᱮ ᱯᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤᱢ ᱞᱟᱝ ᱟᱢᱮᱱ ᱠᱮ ᱨᱚᱝ ᱨᱮᱝᱥᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱵᱟᱝᱥᱚ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱮ ᱤᱝᱛᱷᱤᱨ ᱡᱤᱨ ᱵᱤᱱᱚᱝ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤ ᱦᱮᱢᱯᱷᱩ ᱞᱟᱝᱢᱤᱝ ᱯᱚ ᱨᱚᱝ ᱨᱮᱝᱥᱟᱝ ᱟᱥᱚᱨ ᱟᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱛᱩᱢ ᱯᱮᱱ ᱪᱮᱨᱟᱯ ᱪᱤᱛᱩᱥᱤ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱥᱩᱣᱟ ᱥᱩᱛᱤ ᱯᱟᱠᱟᱠ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱥᱟᱭ ᱠᱞᱮᱢᱯᱚᱱᱞᱚ ᱟᱰᱟᱯ ᱦᱟᱝᱢᱩᱠᱨᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱠᱮᱵᱟᱝ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱰᱩ ᱠᱟᱵᱮ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱛ ᱛᱷᱮᱠᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱟᱱᱤᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱯᱷᱨᱚᱞᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱯᱚ ᱱᱤᱡᱮᱞᱚ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱟᱴᱷᱟᱠ ᱢᱚᱱᱤᱛ ᱢᱚᱱᱚᱨ ᱟᱱᱴᱟ ᱥᱚᱨᱡᱚᱱ ᱮᱨᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱚᱱ ᱱᱟᱝᱯᱷᱟᱱᱥᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱯᱩ ᱱᱟᱝ ᱯᱮᱠ ᱛᱟᱝᱞᱚ ᱢᱚᱱᱤᱛ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯ ᱟᱥᱟᱭ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱯᱩ ᱰᱮᱝ ᱱᱟᱝ ᱯᱚ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩᱴᱟ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱫᱩᱱ ᱯᱮᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯ ᱟᱥᱟᱭ ᱠᱞᱮᱢ ᱵᱚᱢᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱥᱟᱭᱫᱮᱨᱤ ᱟᱛᱩᱢᱛᱟ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱱᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱥᱟᱭ ᱪᱮᱠᱞᱮᱢᱞᱚ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩ ᱯᱩᱞᱚ ᱠᱚᱞᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱷᱟᱱᱥᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯ ᱯᱟᱯᱷᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤᱢ ᱟᱞᱚᱝ ᱟᱢᱟᱛ ᱫᱟᱢᱨᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱯ ᱫᱟᱢᱞᱚᱱᱟᱝ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩ ᱟᱛᱩᱢ ᱛᱤᱢ ᱦᱮᱢ ᱟᱨᱞᱚ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱢᱮᱴᱷᱟᱝ ᱟᱚᱠ ᱟᱥᱟᱯ ᱥᱟᱯ ᱪᱮᱛᱷᱟᱠᱥᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱯ ᱫᱟᱢᱞᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱤ ᱨᱩᱵᱤᱱᱤ ᱟᱦᱮᱢ ᱟᱱᱟᱨᱞᱚ ᱟᱯᱚᱨ ᱦᱮᱢ ᱟᱨᱞᱚ ᱟᱨᱞᱚ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱤᱱᱩᱛ ᱵᱟᱝᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱩᱛ ᱟᱵᱟᱝ ᱦᱚᱝ ᱵᱟᱝᱥᱤ ᱵᱤᱨᱛᱟ ᱱᱟᱝᱴᱷᱟᱱᱞᱚ ᱥᱟᱨ ᱯᱤᱢᱟᱨ ᱤᱱᱩᱛ ᱱᱤᱡᱮᱞᱚ ᱱᱟᱝᱞᱤ ᱦᱮᱢ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱠᱤᱢᱤ ᱠᱮᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱮ ᱢᱮᱯᱤᱠ ᱟᱨᱞᱚ ᱥᱚ ᱟᱣᱥᱚ ᱨᱩᱵᱤᱱᱤ ᱚᱥᱳᱠ ᱠᱟᱪᱤᱨᱩ ᱟᱥᱮ ᱟᱨᱡᱩ ᱞᱚᱝᱥᱤ ᱯᱩᱞᱚ ᱢᱟᱭ ᱯᱤ ᱟᱥᱚᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱯᱤ ᱟᱢᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱮ ᱟᱨ ᱵᱩᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱱᱮ ᱟᱨ ᱯᱷᱮ ᱟᱞᱚᱝ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱥᱮ ᱱᱟᱝᱰᱚᱠᱚᱠ ᱢᱚᱱᱚᱨ ᱟᱥᱮ ᱱᱟᱝᱰᱚᱠᱚᱠ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱛᱩᱢ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱢᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱫᱟᱢᱞᱚᱢᱟ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱪᱟᱠᱚᱨ ᱟᱵᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱫᱟᱢ ᱯᱚᱯᱷᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱢᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱯᱩᱣᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢᱞᱚ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱦᱮᱢ ᱪᱮᱵᱟᱝᱥᱤ ᱟᱯᱷᱩ ᱨᱩᱵᱤᱱᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱞᱚ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱟᱴᱷᱟᱠ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱥᱚᱱ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱠᱟᱦᱟᱪᱮ ᱪᱮᱝ ᱯᱩ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱮᱪᱮᱝ ᱥᱤ ᱠᱮ ᱥᱚᱣᱟᱨᱞᱚ ᱥᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱤᱯᱩ ᱨᱩᱵᱤᱱᱤ ᱱᱤᱝᱜᱮᱞᱚ ᱨᱟᱝᱵᱤᱱᱤ ᱟᱦᱮᱢᱛᱟ ᱚᱥᱩ ᱪᱮᱠᱞᱟᱝ ᱮᱨᱞᱚ ᱯᱩᱴᱤ ᱟᱣᱥᱩ ᱠᱮ ᱯᱤᱱᱥᱩ ᱟᱣᱥᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱯᱩ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱟᱴᱩᱢ ᱯᱮᱱ ᱦᱚᱣᱟᱝ ᱠᱮᱞᱚᱝ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱮᱠᱞᱟᱝ ᱟᱯᱚᱛᱥᱤ ᱨᱟᱱᱟᱢ ᱯᱩᱥᱤ ᱟᱢᱮᱱ ᱠᱤ ᱤᱨ ᱛᱟᱝᱞᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱤ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱯᱚ ᱥᱤᱱᱤᱝ ᱯᱮᱱ ᱵᱟᱝᱥᱤ ᱛᱷᱮᱠᱞᱚᱝᱞᱚ ᱠᱚᱱᱟᱨᱞᱚ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱫᱟᱢ ᱮᱫ ᱤᱝᱥᱟᱢᱨᱤ ᱤᱝᱥᱟᱢᱫᱮᱢ ᱠᱮ ᱥᱟᱭᱫᱮᱨᱤ ᱛᱷᱟᱠᱱᱩᱞᱚ ᱯᱷᱩ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱞᱟᱰᱟᱠ ᱛᱤᱢ ᱦᱮᱢᱟᱞᱚᱝ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱵᱮᱞᱚ ᱠᱮ ᱥᱚᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱛᱩᱢᱛᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱦᱚᱣᱟᱝ ᱱᱤᱠᱤᱯᱤᱥᱤ ᱱᱮ ᱞᱟᱛᱩᱢ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱚᱵᱮ ᱵᱟᱱᱛᱟ ᱯᱤᱞᱚ ᱱᱚᱱ ᱞᱟᱛᱩᱢ ᱟᱱᱤᱝ ᱪᱮᱫᱚᱠᱞᱚ ᱟᱱᱤᱝ ᱪᱮᱦᱟᱝᱞᱚ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱮᱫᱩ ᱠᱮᱴᱷᱟᱠ ᱟᱱᱤᱝ ᱦᱟᱝ ᱟᱞᱤᱝ ᱫᱟᱢ ᱮᱴᱞᱚ ᱞᱟᱛᱩᱢ ᱱᱚᱱ ᱪᱮᱯᱟᱪᱚᱨ ᱪᱮᱯᱟᱨᱩᱯ ᱮᱴᱞᱚ ᱢᱤᱞᱚ ᱥᱟᱝᱢᱟᱱ ᱪᱮᱠᱟᱢᱞᱚ ᱞᱟᱛᱩᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱫᱩ ᱯᱚᱱᱥᱤ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱱᱟᱝᱢᱟᱱᱯᱚ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱱᱟᱝᱪᱟᱱᱯᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱟᱛᱩᱢ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱥᱚᱨᱡᱚᱱ ᱴᱷᱩ ᱱᱟᱝᱱᱮᱞᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨᱯᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱭᱫᱮᱨᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱪᱚᱨᱚᱞᱚ ᱱᱟᱝ ᱵᱤᱫᱤ ᱯᱮᱱ ᱟᱡᱚᱠ ᱯᱤᱨᱛᱷᱮ ᱟᱴᱷᱟᱠ ᱢᱩᱱᱤᱛ ᱟᱠᱷᱮᱭ ᱠᱮᱪᱟᱱ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱫᱩᱯᱚ ᱥᱟᱭᱫᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱴᱷᱟᱠ ᱫᱩᱱᱞᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨᱯᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱱᱮᱯᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱯᱮᱱ ᱟᱨᱯᱩ ᱱᱤᱠᱤᱯᱤ ᱟᱥᱟᱭ ᱠᱞᱮᱢ ᱮᱨᱞᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱮᱱᱚᱱ ᱥᱤᱱᱤᱝ ᱪᱟᱨᱞᱩᱛᱷᱩᱯᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱯᱚᱴᱟ ᱱᱤᱡᱮᱞᱚ ᱱᱤᱡᱚᱠᱛᱟ